0: ia fai fai malie lo aso yo e le aso tasi sau foi ia mafautuanga wa lava saunga le mu atanga loa ile nei vai tau le tele fa la la vet super ne wetu lai mal tato taimi wetu e luas for mal van minute no ta foi le le tu lai tolu ia e usmai alau fa fonga Samoa le tu si tala ale si uleo le Samoa na ngalo le susunga ia ta sesa la msem matala i mene tutupu isi o tato tofi Samoa ia ile nei fo iwa yaso usi la o tau fafafonga.
1: O te fatalo fanu tato tino ulfai o nei wa yaso isi fa o poponga o tala fau mai Samoa usi mai il fafonga. O lo fatino pe leo leo mai au sita li mani usila ia ngā yo I ngai whaailua ai le whaamao ni lo lātou so tanga ma le ngālu lue whaatasi ma leo leo o le tātou tino I Samoa. E na ua ngai whaatasi se lātou wa se singa ma le sui kumisino mi tanga luenga o leo leo I Samoa le ia taua Samuelu a whamasanga le motele I sana whai. E a se sia ma mata I tuwina le whaatinonga o lātou ngā luenga ma whaatara no whaafitauli ma lu I tauolo o lātou whesanga I. E sa ili eini fiso swani ma le whainga pa anga ma leo leo ni usila ma ausetalia e whaamama ai le avenga. I lea si singan fo ina twe e sui o leo leo me ausetalia ma ni usila ni afi mo li se tolu mo o fiso malo le malo I whanga malo a sau ma waito o muli. Fa tase ma le fo ino ni sekion mea fale e se tase o fale I le ofisa au tui tua sivi e whaamautu iei I ei lanto e suru fa iatu mo fiso swani ma ia fianga o sa wanga. O se asia singa o whaamaru sia I le tūlanga vāvāla lata o le sotanga, o le whainga paanga a leo leo Samoa, ma leo leo ni usila ma au se tālia. Wa le ngata I le ofisa au tū I apia, e wafaa o atu fo I le fisoswa ni I on ofisa le motele sana fai, I le whanau nongo ina I le leina tutusa I le whaanti nongo o au nanga I motu e lua. Mai le whaamasi nonga, o le wala unga le amatanga o le vayasore nei o le amatanga opu lea o lo o molia ini ali I se to tolu e le maliwa o se tamaa lima se fulutoto sanga le matua le soifua e nofo maui a Amerika e ne malanga mai Samoa se whanawe lawe lona ainga a e sa tafawa ne se tasi o po e le fale ainga ma le paa le tau mea sina hideaway le o lo o tua ia ila atu I e to tolu le faa o ngā lima ma maliwa I lawe lea po o le li ia lui lui ma Vincent e Sarah o ila ua ia mai lava lea fio anga o motaa e whainga ruenga skula tia I le pā ma le li ia ala pati ropeti o le tuangane leo le ana le pā ma le fale inga na tali te te eo na mōl yanga e na ua mai a mai le mata au pu mai le potu wha ma seno ma nga ia nei fafo na sa valia ni aile li o ropeti ma tu I se tasio te yo le ua maliu e le pe I ona wha ilo mai le tua fafino le ua maliu I au telefou o leva ona fona fola le tamai a Rupati, le fia faa o lima ila na whanau tama le to o lua, le lava ua ia faa taunu ina I luma o le fale faa masino. O le isi to o lua I la ua o la omolia, e le itu ina atu se la tali te te e luma le faa masinonga, e na talo sanga le la lo ia, o lo o faa wau se la to feutana inga mai la ua, me tu ina atu ai se tali. Na faa I loa le tina maa fatia, o le tua fafine le o le ua maliu, wa mai a fwe o na whaaudu le lato tangi le ofisa o leo leo, e whaasanga e le wha o ngā lima lea na whaatino e ropati luma le whale wha masino, o mōdia ngā le whaseo tangata wha moe moina, o lo o tua ia I lato I e to tolu. O laso se furma le fito le masino le nei, o le ato e wala awa le neim ta au pui luma o le wha masino ngā. Wa a matal ta amusang keo I kiti sa moa ele motu o polu, le wa a matalia ele malai vai lele, mō au e tolu se fuma le lua le wa mai e restala. Wa vai vai nei puru e wha, ma le wha moe moe, o au e valu pito e lunga le ta amisanga I upolu nei, ma au e valu pito e lunga ma le moto tele sa la whai, o le asa o atu sa ili ngā siampini, mō le vai aso mea sina sa moa, le wa suiai I le te wila, pe I ona maasani e tau sanga te tasi. O le fionga le minister amtanga luenga o tupe maua, le whionga pāunga toi me tavo I tala le lei pāunga, sa whai masui ura mālo e sa unua le tala alo I ai, le a ta amilisanga kiwikiti sa moa. O le pepo wham talanga mai I le yuni le kapiliki le a tunu o, o lo tu ina mai eise ta arosanga le martelo le a tunu o, e nisi o whaamtalanga le sao lo tu I nei lunga, e le mafua anga le maliwe o sa tasi o alo ta alo lea tenu ili ta alonga lea soto nai umabae. Ma o wa whaamanino mai e le pepo whaamtalanga, e wi I se vivesi na tula I mai le vao tamata a alo, ai osu esu enga o lo whaanga solo pea, o lo maa wai o se maioso, mai sa le I mawhai o na whaasau ina lo na soi fua. Pei te ilo wha a waupe I Yesu esu enga na tanga ruenga o leo leo na mata aupo, ma te talo atu pe lava I lea tino usa mai mo ina lea ta alonga, e na ia feso swani e tu I nātu ni ata na po ina, e langolango aia lato so esu enga. Walo ia nei o na fonga ina le fionga te ta I o lea tino le fionga le pale mia, le wha tau nu wina o se tasi o nava tau na volfole ine teimi o le whenga a palota, o le mawai le le tangata fau ni wham nianga tau se leni, e viso o swani ili tina mo le tau singa, ma wha solo atua I lona soi fuanga tup tupua e, e vai vai ina yei ni wham nianga pi o na sau no yei le fionga te ta o lea tunu, ma toi wha manino I lana fona sanga.
2: Lea wa umana wha tulanga, se teimi muli muli na wha solo leo pol kalame. Ufuanga wha ta tia le tatou malo pe o na fona sia, Fa nau lol pepe fou lua se lau ta la. E avatu ile limma o le tina e onna le pepe. Awa le tau singa e amata ilo na soifua mo le saonga le mu. Soifua ma lolo ina. Awa onga, tau mafa, pui puinga. Mea uma, e pui pui ai le soifua ma le ola o le pepe fou lea. Ina ia ola soifua malo loina. Ona tausi lo leo le tamititi lea, mo le tolu tausanga. Whanau mai, tau na fail pepa whanau. Tau na siaki fo mai faitui. Ta pena le soifua malo loina ina ia mauti no le lei. Olo a puti puti le vainga o le pepele nei. Ina ia manuia. Ama ea lole tu langa lewa, tau nu uma fufuanga o fainga pavai. Ona tau si lole ole pepe lea, e mawala na se leni, se lauta la, imasina uma se ia o ile tolu tau sa.
1: Le fiongal te ta yo lea, tano o le fiongal paramia, la uri le male tua polata e vaufosi Schmidt. O se pepo famtalanga mele ofisal kapineta mal paramia, watali ma famanino ma yeise tasio mata opu, Lea ua upea nei lunga upenga ta wha I langi. Wa wha I loa ai le tau e lua se lau tolu se furta la. Mo wha leo o iu fausia nil malai fatu I songi. Wa na o se tau sa fofo ina. Ai lei pasi e ina. Mo ni wha moe moe ngau ai ngā lātou te fia wha o ngā ina. E pei o le wha mana tuino se aso soi fua manisi. O se vaeng o le pepo wha mtalanga lo ta wai. O le fausia ino ia wha le sa moe le malai fatu. O se vaeng o le sisile mamao le komite o tāpinang o le tuto tasi lua filusa formaleono. O lo teitei fono le fionga teitei o lea tunu. La au le maa le topola te vao fosi Schmidt. E na ia maua se noa fuanga I mapu mamalu o loa I ainga. Pe faasa vili fo I le malu o le talafatai o le taulanga I apia. Ma ua mai o na faasa la wina falau I te le lunga o penga ta faa I langi alimtanga ruenga le malu. Na fausia mo tangata lau tele. O a inga po ni whanapo putonga, e ka le sia o a onga pisi nisi manisi whanapo putonga uma, o fua fua ni a lātou wha moe moenga wha pitoa, lātou te wha o ngā tasi ina uma ia whale sa moa, ma ua fautua ina I lea tenu, e na ia wha fso ta isa o limitanga ruengo ta longa, ma la ngā oa mora soi fua fia fio tangata, e wha tala noi nai, ai a ingo le wha o ngā ina o le neino whanga. O atu ngalunga le mtanga luenga o leo leo I ana lapta inga wha ala awi loa masani, o aso wha apitoa e wha ilunga ina lo tātua tenu. E pifoyo na yei tāpe nanga le vayaso le nei le anga iatu ili wha mna tuina, o le wha atawa ina o le tupao ta mai te tonu a inga, o na o le tele o iaso wha apitoa, e wha mna tuina lawe ta mai le awa malosi, ma o nisi I o tūlanga o loa ria e ma yei ni wha afita auli, pa o ni wha alawe lawe le ma alofia, ma mao mao fo ini so I fua. E se mai ili wha ai ungal wa yaso, e lua maliwa ripo tia mtanga ruenga o leo leo wanga ina Yesu Yesu enga. O le tamil sanga la kapisa fa tautai ili aso tuonai, na maliwa mai ai se tasio tamata alo, e fapia foi o ia o se tasio suyo le asosia lau falia le atunu, tu lango taalonga la kapi. O famtalangan tu ina mai nisi sa mai moi na le taalonga I le aso to nae. Na fa o lima ye nisi mamaliwe lava, ili malaya le kalapua vayala. Wa vala aungtanga luenga o leo leo lima malu le atunu ila tau sa mai moi na le taalonga. Pe a fai o ye ni ata video na o lato poi na le temintu lai mai ili fa avlave. Ina ia tui nā nil mtanga ruenga o leo leo, e fesoa swani isu esu engo lo whaanga solo I lea mtanga upo. A ole tae au lava o lea sasaad, na whaau o ne leo fisa mtanga ruenga o leo leo, le maliu o se talavau e lusa futu sanga le matua, o lo masalo mia ai le whaunga aina se ta maono sa fumaleono tau sanga le matua o le soifua, o se la au malosi na foe o le maliu lea talavau, ai o lo whaamanu o lia leisi talavau lusa futasi tau sanga le matua, Mai o loo tāo fia nei ni mao tangas ngasi ulu mtotua e tau mawhai yei tōng fitinga. Mai o lalo neo le vāva ainga ni mtanga ruengo leo leo le tamā ono sifluon tu sanga ni mtua. A tu ai malo lātu tāo fia le lau mālosi e le I resi talai na foi. O loo fā wau pēsu e suenga I lea foi mata opu de māfu angan tu lai mayei le nei fā lave. Ma o se tasi foi lea mata opu o mali waise isi. O tāl sanga tu elim tanga ringo leo leo ili mmano lea tunu. E meisele no fwanga tu lai me yeili fa'na vilave. Ine I fa'afso ta yana lim tanga ringo leo leo. Ma tu inani ni fa'am talanga if soha swani. Isu esu enga lim tanga ringo. O se ava no mo mori e foi fa'am mai senga lim tanga ringo leo leo. Ile a ingo le ua maliu. Ma te talo atua ina ia maua pele ono sa'i. E ta ti atu lim tanga ringo leo leo ina ia tau sir file mu. Ma fa'atino lava aia inga masani ol tula, fono. Ma on yatu nga lungo fo ilel mtanga ruenga o leo leo ili neiva yaso, anga yatu li fa'i unga neiva yaso li fa'am na tuino le aso fa'a pituo ta maa, ono olisa ona tau mafo le ava malosi. Ae pe a fa'i fo I fa'o popuatu ma li fa'o nga ino fa'ala au fa'a sa'ina, o lona winga, e ono toe tu lai me fo'i nisi fa'a vilave fa'a pe nei, wa sidi ona lema na o mia lu tatu o tenu. Ai fape nai te tono ainga. O talafou ia mo le fai unga nei va yaso, mo le te foilo fa anga fa apitoa talafou, mo ta ma o mo sa mo, ilo lato aso sa fa apitoa. Fa soi foia.

0: Yo, saulelei, ah, tangaloa, le siu fonga lea o taulanga tangaloa ati, yo e Samoa lau pele, oka, e pele a Samoa, ah, po fea lava laulangi e te alu yai, ma e nofo ai, ma e sauroto ai, e leta tai whangalo ina, se watinu pele o Samoa, a tangaloa.
1: Ai mai se ale tangata e pele o buwe, ma ma el tava e yon fulu, ah, te mili ne tangata fo iane, ai mai se ale tangata lai soi fuo na matua, ah.
0: Oh, yo e,
1: I miss a lot of gaming. Oh, yeah. Camilo Camino Pecaya, la Sosa, Tamaki, Lopo, I've said to Pesci of Tama. Ale, if I were Miss Pitovana, I have a noir le panke la foye. Ya petala ne petala tae, petala la sofua. Away te popolo le mea tau lia le avel tupe wale mea tau samia to ina malom tua. Ya ma say evili, se fai, ya li se fa failo, I must say fa mangui, ya la soka ma. I don't peo la alwa, if I make a ma o ya cool mea lai, mea te tau na fai o le tau wale na ma na yel tue fa manatu le sunga ya tau ranga ati solomo a. Taulanga tangaloa ati, ya. Fa manatu mali malo telo le tatu atunu yo o Samoa, ale atunu pele ili anganga mali rotu. Ya, emese la wafo iyo na yotou tu amo tatu matua ila atou alo papa au matu ili muli panga maula lu muli la. Ya, o alo faiva alo mafana alo saili ngalu manai manu ya ine ya tunu. Ya, nil na apeo no falong lango atu ya umumuli atu ya ye le fionga ya pito vao li tamma matua ya te vanga. Ya, si o matu ta mafa manu ya telele atua ilo soifua. Maua nisi tau sanga se tele. Ya mese nisi aso ta mamanu ia se tele. Ya awalo soifua au au nele ngata ia inga. Ia ae ole atunu ufo imalenu. Manu ia lo neifo ia so ta maa ya teore ta mamatua. Ya mese si o usol na ya fionga ya muang TSM.
0: Ya
1: fayumu ya famu ya tu le tua ila u fionga. Ya fapefo ya faltua ya faultane nisi.
0: Ya malo cha pa isa mo tu lai mal cha cho taimi was fun mal valu minute ya wote anele tu lai tolu ya ai usila fa fonga e wi lava o lo o isa mo ya le cha cho fo mai le fionga ya pa tu
1: ai to e fa
0: ai le tu ai lava
1: lo malo va tel fo ma
0: yo apa mai ilana polo kalame o lo soi fo malo lo ina le lei ya usila o cho fa fonga le fionga ya pa tu
2: O se fangu fangu ma se faa manatu le nei mo oe. E mawhaia mea uma pe a le leilo soifua ma lolo ina. E uina o tato yai nei puawa, a e tatau lava ona yai fangalele. Faa fofonga i fautuanga taa ua mai le fomae, e pui puia ma yai oe ma oi faa mai ese ese, o si o miai lo tato si o si o manga. E fe uluwa i faa uonga o le tino faa mai pipisi, Maula tau mafuanga. Manatua, olo soifu maloloina. Olo o yau lava a ao. Doctor seanga itu mua paaniani patu. Ila tatou lava ngana.
3: Ia fataka patu, manole soifu maua. Ia ole neifia fia fia fia fia. Fa wawatu lutasu pokraminei. Mais yo tato tru isa moa lo moa seven no e malo loai ile ne bayaso ia on to foet foila ia ile bayaso fo ia o lo manuia lava ia le tele o si tato tru o lo so solo le lava el tulanga o me uma lava lo fai ile ngata i tata fa mai yo ali poki lava na e moa ia o lo mane lava i nei upolu fa pe foisa vai ia ma o tūnei o tātou, ia mena ono mapulima, lo mwhaion tā whao tu ei tangata, wai, bise i o lo o te lawa lau tūlisi, ima lau tā whao mai Samoa, ia o lako li pokianga, ili mānei ama nama māo nuu, mānei awala, le lei fale, ia, a o lo le lei fo ia, tu ingata awale lo o whao ngai na tangata, pa lawa nā sina mea, ia, o lo o te lawa tātou, o lo a ngai atu i fafo, inga luenge fa vai temi ya o mo meise manuia mo ainga mnu u me kalesia ile to wati na e o si o tatu atunu ia vai o le weekend ne o le aso tamale i Samoa po le Father's Day ia o na malolo ele ile aso mfua lo fa ile lato wa baso malolo ia lo te lava i Samoa ninga alotu mo le aso tamaa Ya, te rol tu langa na olei umalava nuu i Samoa nei. sare lo o faiele tu langa I fafuatu a Samoa lava ya lo tapine ina ya le asa tama botaya o ya oni sinu o lo faiela tu faie tama lotu disoinu o lo faiela tu samuninga mo ula mo malo fa mai night ma ya wa ise tau tau fo tatu tau ye le tu pale o tatu le ngata ya tina o nu ya papa vo ia kalesia ma mainga Poi lava ya eta lava na fe tu sa le nga o tama matina ya da sunne por weekend ne ya wo fa ta we naile tu langa le nga o tama ya inga le vne la out fit no a il tatu program ne il inisi wo fa ina e ma wo ita ma matina le tu langa le o le fulu ya malingi vo le ulu eta o fa pertania o le vertico tau mau ai foi a unis time pa fulu pe ka wingi va leulu e tau ka vivili vai ya e a le mauti la foi time ke au pa u pa le pa puno de la lo a e mau ai foi sanata e tu langa pe a fin u la ko fala au o le toto a ingul fala au tot mau lunga ya para si la lo toto nga pe le ingi va tau la valana no vai falele e que o pa o rei dia o fai la tu langa na e tau fu fu le fala au o ne balo stele pe vai lo fu mai ia o ne balo stele fala au e ne te o drop ke le toto i lalo ia no pa o le lalo ta o le postural hypotension ia tu langa nga le o le ngi vala lulu e se ma fu anga au le unga la batasi io nisi a le lava le vai a le lava sua vai e inuina ia o na ngiva le lulu ia pe pa ua e foi io nisi a o ina mai a latu dialysis por fa amale o latu toto ia o tau sau lalo le vai pe a ova le ana vese ia e ka o ngiva e foi le lulu nisi o temi pa sau lalo toto ia o tulanga lana le apa angofu lalo pe toto ia si ilunga ia ia vai pe tu pe apo lunga se lunga tulanga fa pena fu la fa I e tulanga il toto o le vertigo la e a tau ma la base sin sua vai inuina pe fai fu fa la ule o stemetio inizio temi e un ale mole mo tulanga na ai o ma fu anga la vole o le nei tulanga e pe a fulu le onisi pe poloka le isu e pe ki ngā foi le ulu onisi o taimi ia pe on tāua ia mō e umai ato te re tātou mō e te māma tina amal whānau foi a e tulanga na vai tāua e awhai ingiwa le ulu ia e tau rama na siaki ia po la tulanga il toto po le suka ia po le lava fo le suava il tino me umai nā e mā fuhai ia onisi foi fuala au a malos te foi fuala au o le mungumma fuala au upona evi nei me meting au tino le ele neurofen ma le baltaren fa unga te wa fia ele puka ia e pasarumbia e foi il tulanga na ki u piriki ia ona vai vai ele o totu malinivo foi le ulo nisi o taimi tulanga na ta ua e lava le vai foi o tatu tino lava ia ma faili siaki pe ao ina faumi umine nivo le ulo pe ti ngā foi ia pe mo tūranga leo le vertigo le tatu ta no ai e le nea fiafi ai o le tatu proclame na a mo le nea fiafi tatu whaanglongo ia a loftele atu mo tatu umalawa I Australia I fa pe fo I fa fuatu I le nea fiafi me la sa tama me sa moa au te mne ia loftele atu nuia toenga le proclame to fast before.